0: 調査によるとスイッチは誰かに意図的に破壊したいに違いありません。おそらく死者の仲間だと推測されます。
1: それと宮殿施設周辺に不審者が現れたことが分かりました。女性だったそうです。
2: はっきり見たのか。
1: いえ、後ろ姿しか見ていません。
2: すぐに船内にいる全員の独身女性を調査しろ。
1: は、承知しました。

0: の女を全員調べろ。
1: はい、
2: はい、はい。
3: お前一人が
0: 死にます。そうですよ。どういう大事か。
3: 主人がやば
4: っ。もう一人も解放させて。
0: 出て出て。
1: あんた一人か。是一个人上的船。
5: 文提吧，这是我的朋友。
1: 什么朋友？
5: 是我的未婚妻。
1: 失礼しました。

0: 大隊長、敵の機影は森の中の高地で傾向し、諸国の火力の資源もある山下軍を支援するには、諸国の森の中にいる敵を撃破しなければいけません。ドロドロするな。
1: 機械一つを一回させ、全ての迫撃を集中し、諸国と森にいる敵を砲撃せよ。奴らは一刻も早く全滅しろ。
0: はっ、山のてっぺんに突っ込め。
1: はい。

0: 報告。ご主人の財布代と騎兵大佐からの情報では、本政府の南にあるの村は吕家寨や张家庄を含む十字箇所の村は村民の全部すすめの黒しわずかしか残っていました。残りの12の七の村は、二つは国有降伏を求め、三つは拒否し対抗を試みました。でも他の七は陳承宗の管理下にあり、国軍と不可侵条約や結んでいると言いました。
1: これらの全部説教だ。メダ少佐、計画通りにやってくれ。
2: はい。歩兵中隊が4つ1列に並び、突き抜けで行け。歩兵中隊、そしてマシンガン中隊は主力につけ、中央から火力を支援しろ。騎兵は機動性を持ち、攻撃できる姿勢を整え、村全体を潰し、村民を皆殺し。
3: はい。
4: 二团长，黄协军带上炸药工具，炸毁拆除寨墙炮楼和所有建筑，填埋水井，砍伐果树，烧毁庄稼，带走粮食家禽和牲畜，搜寻处理所有漏网人员，要让这个地方无人生存，无人能够生存。
3: 是
5: 是。
6: 娃娃睡，盖花被，娃娃醒，吃油饼。
7: 娃娃不会抬板子。
8: 这重的地方，这重的地方。
9: 哎，不是，哎，不是，那不是太重。
8: 不知道。哎，又怎么又怎么地方？不知道。
10: 对呀。
8: 我吃了。
11: 曲昌，
12: 谁啊？
11: 曲昌，
12: 啊，
11: 那是小闪，有人来看你来了。
12: 啊，小闪啊，来来来，小闪，来来，
11: 哎，让我去。曲昌在里面，你们曲昌说事儿，俺和小闪去行见。
13: 好嘞，
11: 在里面等。
12: 你怎么来了，小闪？你们怎么来了？

0: 任務終於完成了。さっき隊長、すべて計画通りだ。もしヤズラが抵抗するなら、弾を惜しまず全部撃ちまくれ。
1: はい、全力を尽くします。